Ferenc Juhász. Pruves pera canto. Kiam post pena laboro, ekpezas la manoj kaj mildiĝas la mornaj kirliĝoj de la amumo. Mi ŝatas tiel kubuti ankoraŭ longe sen voĉo. Apud la flagetoj de l' fumo, sen haste revi, kiam la arboj jam nigravas. Kiam en milda lumo fruvespera audiĝas la spiro de la folioj forĝitaj el kupro, kaj kiel ruĝa kor traflagras la unua stelo, kaj survoje kun batiĝo mola skuiĝas la ŝvelaj bovino mano dum antaŭ nokta horo. Se vesperas karabo min frapetas vange, tio min distras, mi levas, pluirigas la nego por serci al si amcomune, por serci vini, mi ekiris same, cun coro ardage lumanta tra brusto, blinda, sed certa che vin ne premi trovas, duplan nedoin de sama lumo, corpoin de frata al tiro, la malumo, la vesperai ombroi blue falantai casi ne povis. Mal dormi ancora u post pena laboro, mi shatas tiel revadi, ausculti la bruo in vespera, far via e mano e fluganta in mul pesadi en minem lattas con de viro kai attenti sen haste frapo in del flugilo cricion ebriulan del sovac birdu svevanta